0: ka doki da kayansa da matar aure da kayan auren gaba ɗaya baka
1: ni da na ce talatu ya dauki gida ya boni sannan ya ba da doki
0: da kayan
1: da dokin da sai
0: da bati bisrat
1: da bishiri a doki
0: da kayan da
1: bati a doki
0: kayan zinari
1: matar aure ya bani
0: da kayan auren
1: na ran sai da galla kayan auren ya bani
0: daidai
1: dudan sarki na gombe ni babu kaman salatu
0: kuma salatu ba